Saberma Yesu ira ibe yuwa ye use na ufata sidia sideni ni mwenye mnina ema wo bentribo wawaya shasi nebi inya nkupon ye dawasi ya mapeyi dawasi ma yitifu nina fuzafpeni ibidi yako uncle Rad Douglas Thompson Bishop Martin Fojo eni adofua ewo efidi Yesu nina nyankupon unishramo mprempe diye kumase kwa daso SDA hospital no echi kwa da so SDA hospital no nechi ho no bidi beni chire e bora sorry a ye dynamic joy chapel international asorimu asafui me kofa bai e ye prophet opinion ogia bai susun opinion tamie udifo ufenda dia kwa obejoso dynamic joy chapel international asafui kofa bai ewo kame ho ewo fiera kwa da so SDA hospital lechi efie ko pe na oyemu asori na ho eni odi fo ogiamai asuye sunsun panyini asuye kwa da so SDA hospital lechi a musa se efie ko pe a yemu asori efie ko pa yemu asori a obiera ebechiro efie ko pe if you crope any yemu asori, kwa da so SDA hospital no echi on the fufi crope ena yemu asori ne bie any udifo or jamai asuye aho any udifo or jamai asuye. Maybe a wufi baby a wusi kumasi kudu yemu a wusi wupe ka eko e buakwa ne mamu fufu buakwa ka wufu e ka eko e buakwa wusi wubesi kwa da so SDA Hospital Johnson. Edame home ba sisi ne din komo. Me ba sisi ya.

Kwenye mtofoni sedene ya fanshe radia nemu wani ya wayama ye. Yebema ni mkwaji kruwa nisuni ya boni diya chila mansengi na. Anope ye de radia se. Yedi ya tofu mboko. Mipacho owa suwa, ja message mami na mihunu.